0: Nada. Mas... negócio, cara, nada no Mabassa. Primeira coisa que a vem é o Aba, ou do Mabassa no cumprir, do Mabassa. Até 15h50, vamos do embargador senha assunto H. Por ouro a 0 hora, por ouro a 1 hora, cavale macarã assunto H. Mesmo passando, vim agora com aquela hora de Xira e Lua, por aquela varia, andou na lave, não tinha o culé para dar lava, por culé de Watia, tu vim agora, anda a correr a mim, o lava.
1: Como um fumone?
0: Ou uma carna fuma, porque em funeme carna oda.
1: Como na oda?
0: Carna oda. E vim agora mesmo oda carim fuma, porque o fuma. Ono tuto wara, ono tuto reda. Hogila tuwata kulu malabu etene, provoka duwense, ndamu vala pena, ajene. No uba buloku zaga nukulia, lika na nyumba geje, magile miyo mfuno kalo teri. Lika na materino aga mengene, mfurusi kadi mfuma meta. Kana vume vina kana dimiti rufuma.
1: Nyo mbona peno mnuma, kisa za kachaso, master
0: kajawa. Mbona kadi mwa. So mgoli tono zivila mwagono.
1: Aya na vina mkana maisha.
0: Kana ingeni, majibari mkono zula, unawidele mwagono.
1: Unawidele mwagono vi.
0: Sega.
1: Solazidu, nyo mbasa pampindu nde, mnodia, nona, mnokana tempu, yo pia, oja wanyu waka, edigira mwina mwaka, boi, nyo kusunda, kusunda, kusunda, dipira, nyo kati ndaba, kati ndo mpindu, divenya, kama dipia, kati kio pia, kati pia, oja wakini mio.
0: Na, nyo nukana nga tempu, bari garfuka waka gaji, bari pia, jine mfune mi, bajia, bada wapati pasiara.
1: Apo mwuzo pia kiani, kini nizu nyo pia?
0: Kwalkere lubo. Kwalkere lubo na maa, mwanaku, wesavi. No pia manera.
1: Manera. Jibu nuzilo, jibu.
0: Kwa zibu watu maishi.
1: Jibu kwa nani penu?
0: Suraji, mizika za Amerikanu. Kwa uvile noli muzika. Basho vila manungu maga mwenu zibu.
1: Nuzilo.
0: Sae. Red Bull.

0: atu eli.
1: Mama kumararu.
0: Mama kumararu atu eli bai bavirle. Nama biki oli onda no maputo. Wali mzugo. Wali mbelua wali chef national de centrale technique. Mudhelie odile bagasi zimar vadidi. Mabigie uanzilo kedile diretu.
1: Sabwa.
0: Mwatu makumararu. Eli bai bafangile umo. Kile diretu.
1: Sabwa.